Kate Jackson Boson, the Martina bintang ku yang menipu na. Terima kasih mini bersama de berpagi ti ya baik na bagi bila kita ada ngeping minan na Facebook de YFM bila ya menipu de berpagi ti suka ku skunci dengan bala kita ya ini program de berpagi ti natur de Bandara Kuching sejak kempen saringan saringan Pepsmia secara percuma de natur beda Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak de natur betagi pukul mahi berpagi ti nak pukul semengdua narangan dua ya tempat nahana klinik Sarawak Family Planning Association jaran Piramli Kuching bayar na secara percuma ya bagi bagi kita ada era periksa penyihat bila kita bila kita boleh meneg masuk langkah tindakan kita jaga penyihat kita ya langkah jaga tindakan kita ampun kanser cervix ya bagi bagi kita ada payak-payak ada masa ti ada silung minggu dan munti bila kita boleh mandek de klinik Sarawak Family Planning Association Jaran Piramli Kuching ya. Okay, selamat pagi nak bila kita ada setiap bersama berpagi ti berpagi de cukup aku de Bandara Kuching kerana pun rende-rende saja berpagi ti ini pun selamatnya lah tugas nak semua bila kita ada berpagi ti ya baik nak bagi kita ada ngatur penyalan de Johor de Senek ini pun ngarap bila kita sentiasa kaget di jalan bahas ya bagi kita kena-kena dengan abang kita ngebar motor kita terlalu laju kita mumpuan ya sentiasa kita jaga penyelamat kita di jalan bahas ya bagi kita kena-kena nak tempat daerah tuju kita berpagi ti baik nak bagi kita daerah tuju nak kawasan bayu, bau bagi bagi kita daerah nak serikin di kali dia berpagi ti baik nak daerah tuju nak kawasan Santubung daerah nak kawasan laut bila kita de berpagi ti yang ada bagi kita sentiasa gagi cerah bahas dengan sentiasa katanya kapi penyelamat hidup kita masih lagi penyelamat ini ada beken.

0: Jerebu usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru orang ramai agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Datuk Seri Anwar dalam hal itu turut mengajak orang ramai agar mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Sementara itu, isu jerebu yang melanda ketika ini menyalahkan kepentingan usaha kelestarian dilaksanakan untuk jangka panjang. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah usaha berkenaan perlu diterapkan dalam dasar pembangunan kerajaan selain diperkukuh menerusi pendidikan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat. Sementara itu, sebanyak 20 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 10 kawasan berada pada tahap baik. Dalam perkembangan lain, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat semalam. Solat berkenaan diadakan bagi memohon perlindungan berikutan fenomena jerebu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerebu.
1: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fazi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin, Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli mendedahkan tindakan kerajaan menyita kontena kargo ke tentera Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor merupakan bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Beliau berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama dan prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, agensi kawalan dan perlindungan sempadan telah menahan dan memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan namun tekanan dalam beberapa sektor terus dipantau. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang manakala penduduk bekerja mencecah 16.85 juta orang setakat Julai 2026. Katanya kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9% manakala kadar pengangguran kekal 3.0% seperti bulan sebelumnya melibatkan 520,300 penganggur. Bagaimanapun, beliau berkata, sektor pembuatan dan perdagangan borong serta runcit antara yang paling terjejas. Projek Wi-Fi institusi pendidikan tinggi awam di 539 lokasi di seluruh negara dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, projek bernilai RM664 juta ringgit itu dilaksanakan bagi memperbaiki liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia melalui pemberian perkhidmatan sejagat.
2: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap yang meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap. Dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: MCMC dalam pada itu akan terus memantau segala kandungan yang dibuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
2: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal, iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran asal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link, Dato' Sri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam. Siasatan menyeluruh berhubung kematian seorang bayi perempuan berusia 4 bulan selepas ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Bandar Al-Mutafi Billah Shah Dungun diteruskan. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata, walaupun proses bedah siasat selesai, punca sebenarnya kematian bayi berkenaan masih memerlukan pengesahan lanjut berdasarkan analisis dan laporan perubatan. Menurut beliau lagi, sebarang maklumat tambahan yang dikemukakan oleh keluarga mangsa dan pihak berkaitan juga akan diteliti. Berita seterusnya. Presiden Maldives Mohamed Muizu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta. Beliau turut menzahirkan keyakinan hubungan duhala kedua-dua negara akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan wujudkan peluang baharu untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal terbalik dan tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal berkenaan. Virgo Transport Aid membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka khidmat nasihat institusi itu, perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Sukan lebih 4,000 atlet daripada 11 negara yang menjadi sukan C2027 Kluster Sarawak. Mereka dijangka ditempatkan di hotel-hotel terpilih sepanjang tamasya itu berlangsung. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendekatan berkenaan membolehkan atlet menikmati kemudahan penginapan yang lebih selesa sepanjang berada di Sarawak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jak samahnya rami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman penyikiran interaktif Iperaduan, penyikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

0: Hai hai hai, selamat berdapat lagi bawah dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Minggu ini sahaja episod ke Talu Pulunum. Sama aku Josh Martin dok pukul semong di pagi ini. Sahaja ngaji kedudukan Carta atau Minggu ini. Mungkin mun undingan, hasil undingan ataupun ni Minggu. Dan notu kedudukan lagu-lagu top 10 Carta. Pagi dia atau ninggak kedudukan Carta Minggu ini. Jak dia atau ninggak kedudukan Carta atau sahaja Minggu lepas.
1: Nomor semua.

presiden anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung bekan di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyerami dengan penyitaan anu. Bekan sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Baston Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jame ngah MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Penyikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang penyikiran mini anu Malaysia agi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong nitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: menurut akta JPJ Sumpime Peju dan kaedah-kaedah di bawah disegani ubahsuai modifikasi kendaraan ekstrim mati ia refer kepada pengubahsuaian kendaraan yang diboleh menjajaskan keselamatan. Okay, jadi contoh-contoh ubahsuai itu seperti yang nanti lah, tayar kecil berapa kena di modified berapa kendaraan lah, mana bagi untuk motosikal selain daripada yang standard kilang lah.
1: Tuan Jedison MD Anak Ameng, penolong pegawai pengat kuasa UPIS Pengakut Orang Doya JPJ Negeri Sarawak.
2: Cek, mumong hibah jalur gemilang di Borik ke?
3: Aduh, aku tengah fikir tidak lagi kuih katong.
2: Sinok Borik le, bukan kuih ngibar sinok tongon borak.
3: Bukan Doni, Pari Kroja pirai nok boleh rasu pikir man bih.
2: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
3: Mutih, man bogo lepa aku, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalur gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
2: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalur gemilang. Atau ngibar jalur gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
3: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
2: Mak gih komod ni jak rawang dua jiranmu.
3: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
2: leh. Wat ino leh, baru berjiwa patriotik.
4: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Muas semangat patriotik.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan.

via Peter. Lagu Alang Kumat Nyupek Geri Tada. Oh, Geri Tam Teh Pala Pukun 22.20 telok minit lebih ngedau jakan ni ya. So ngedau, so ngelarah, mentelok lim bake-bake. Eh, nak pandang telok teh dah ni ke? Minat teh balai lah ngenap teh. Geri dah nyam telok pandang-pandang ngeluan ujung minggu nu ni. Dahil lah minat teh pabalai lah melok tu atas amin. Amin o, nak teh lah air sekolah, nak teh lah air nyadui lah o. Haji mati, haka geri dah lok kentak kata nutih ya. Dahil lah o, biar lama tuk nun pah dahin dah nyam telok. Dahin dah wang amin telok ti. Wih nama dah nyam telok. Ujung minggu nu ni, nyuh dah masuk ke sudah sendiri ya. Bangsang peklong-peklong ta ujung-ujung na mengalai dah telok alang nah dui lang anda perlu anu repah lang patut na andalok nanti bi ujung ni migo nu ni ke ni nah jaka telok katuk dalo mendo satu atang do lima dalo pakalai homa sekolah do nam do migo ke pakalai hamil an pakalai napan kain ka pakalai mesup kain ka nu na palahu mayu wit lim nu ti ke mapahamin nu ti jasi dah haman te alam urip dah te duman alang bayati lahan. Okey, tini aku nginap geri telok te nyinang ya marung lun keok dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak ke hati jarun dara telok dau tua. Doni atang dau satu na ya. Doni jih madih an bara jerebu. Lebih ni an keok sang tek bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Malam na an keok tek bahui tek usan lan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Jima do minggu 20 do bulan pitan jima-jima an kyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loka. Do satu minggu maring 20 ji do bulan pitan jima an bara jerebu levi bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kyo sengte usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Hanah lasuk dau jerun telok dau ni an kyo te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dan ho jerun telok dau ni an bara te bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung dau. Ya menita malang teh ada les Sarawak entam nyinang ju jerebu sak ne sayu bi alam hanuti ke ngina hetam paan lava te jo keselamatan te jo age nurepa nunun tua alang adang ageri to kalang am sayu menageh telalahu pihak nak tegu telok kuman ka nutih ya perlu telok anget nang te nun tua ketalang an telok kuman ti mang sukati tua ken hak ni ke mang nyelu-nyelu ta bi nasi tak jam kata ti sayu menageh telalahu we nak mengkelok alang hipun allergic ya ya alam hanuti ke nunun ketalang an telok kuman ti anginah maok ageh lang sayu man batong telalahu. Ya menuh ni ay tam peja-peji ta alam program ngelarah jaki ji lagu alang kenan Alizan Delihana lagu alang kuma bakeh alang uleka bantelok lim hari dakayan alang paan ngabji itam.

0: Kerajaan akan terus memperkasa institusi pondok dengan memilih beberapa sekolah sebagai model bagi membangunkan tradisi ilmu yang lebih tersusun tanpa mengabaikan asas pendidikan Islam dan warisan ilmu Turut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu turut melibatkan peningkatan kemudahan, disiplin ilmu dan penyesuaian kurikulum mengikut tuntutan semasa.
1: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh. Bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap. Bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Menurut Perdana Menteri, pendidikan pondok juga perlu memberi pendedahan kepada kecerdasan buatan yang berpotensi besar sebagai alat dakwah dan pembangunan umat Islam. Beliau berucap merasmikan Muzakarah Ulama Turut Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Kes video pembentasan didakwa Presiden Rukun Negara. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan beberapa akaun dan sosial dan individu berkaitan telah dikenal pasti bagi membantu siasatan. Menerusi satu kenyataan, MCMC memberitahu semakan awal mendapati rekaman itu sebenarnya berasal daripada pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial. Pihaknya turut bekerjasama dengan PDRM bagi melengkapkan siasatan termasuk berkaitan bukti digital. Orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan gangguan terhadap proses siasatan. Terdahulu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Erin Agudakang mahu siasatan segera dan menyeluruh dilakukan berhubung video pementasan terbabit. Beliau menyifatkan perbuatan itu adalah tidak bertanggungjawab, keterlaluan dan tidak boleh diterima. Tegas Dato' Erin, tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Beliau turut mengingatkan kebebasan berkarya dan bersuara perlu digunakan secara bertanggungjawab. Video yang dimuat naik di platform Instagram oleh pengguna The Fever Kinetic Theatre itu turut mendapat perhatian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Perbuatan itu disifatkan sebagai pelanggaran adab dan kemungkaran sosial. Sehubungan itu, beliau mendesak pihak penganjur memohon maaf secara terbuka. Katanya, pentas ini sepatutnya mendidik dan menyatukan rakyat, bukan memecah belahkan masyarakat. Kuasa pengampunan diperuntukkan secara jelas menerusi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang tidak wajar disifatkan sebagai tindakan mengatasi undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Othman Said menegaskan keputusan mahkamah dan proses pengampunan adalah dua perkara berbeza. Katanya, mahkamah menentukan kesalahan dan hukuman manakala perkara 42 menyediakan mekanisme pengampunan, tunda hukuman atau lega hukuman. Sehubungan itu, semua pihak dikesan menghormati keputusan mahkamah, Perlembagaan Persekutuan dan proses yang diperuntukkan. Usaha meningkatkan pendapatan pekerja perlu disokong dengan membaikkan struktur ekonomi negara, bukan hanya menerusi dasar pengagihan semula pendapatan. Demikian dinyatakan penyelidik Institut Pendidikan Permodalan Nasional Berhad Farhana Roslan. Beliau berkata, peningkatan produktiviti puruh dan nilai tambah ekonomi penting bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti.
2: Fokus pertama ialah untuk meningkatkan produktiviti dan nilai tambah ekonomi, iaitu menumpukan pertumbuhan ekonomi Malaysia seperti dalam sektor pembuatan berteknologi tinggi dan bernilai tambah besar, sektor yang berasaskan kemahiran pekerja yang tinggi, dan mengurangkan kebergantungan kita kepada sektor perkhidmatan, terutamanya sektor runcit yang bernilai tambah rendah.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu seiring dengan produktiviti bagi mengelakkan kenaikan kos buruh diterjemahkan kepada harga barangan dan perkhidmatan. Sebanyak 18 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat sekat 12.38 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 174 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Semarahan, Sibu, Sarike dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam dan Petaling Jaya. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Tiga lelaki maut manakala 9 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 12 motosikal dan 3 kereta di Jalan Jelapang Ampang Ipoh awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, Kemalangan berlaku kira-kira pukul 3.35 pagi. Semua kenderaan dipercayai bergerak dari arah Meru menghala ke Tambun. Katanya dua penunggang motosikal maut di lokasi. Manakala seorang lagi meninggal dunia di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Punca insiden masih dalam siasatan. Di Terengganu, seorang lelaki maut selepas MPV yang dipandunya bertembung dengan sebuah trailer di kilometer 38 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, Sungai Tung, Setiu malam tadi. Kata Polis Daerah Setiu, Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain berkata, mangsa Muhammad As Farizal Salim, 44 tahun, meninggal dunia ketika merawatan di Hospital Setiu pagi tadi. Katanya, siasatan awal mendapati MPV itu dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan trailer. Pemandu trailer tidak mengalami kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Sesi persekolahan baharu di Gaza bermula dalam keadaan serba mencabar apabila sekolah yang masih beroperasi terus dijadikan tempat perlindungan bagi penduduk yang kehilangan kediaman akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Kira-kira 541 ribu pelajar kembali mengikuti sesi persekolahan baharu awal minggu ini. Namun sektor pendidikan di Gaza berdepan kekurangan. Data terkini UNICEF menunjukkan kira-kira 98% bangunan sekolah di Gaza mengalami kerosakan, manakala lebih 93% memerlukan kerja pemulihan atau pembinaan semula sepenuhnya. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres kesal dengan tindakan Amerika Syarikat menafikan visa kepada pegawai Palestin sehingga menghalang Presiden Palestin Mahmud Abbas daripada menghadiri Minggu Peringkat Tertinggi Perhimpunan Agung PBB tahun ini secara fizikal. Guterres menggesa Washington selaku negara tuan rumah memastikan visa dikeluarkan kepada semua delegasi selaras dengan tanggungjawabnya di bawah perjanjian PBB. Sekurang-kurangnya 21 orang masing-masing 15 anggota polis dan 6 orang awam terbunuh. Manakala lebih 80 yang lain cedera dalam serangan bom bunuh diri dan bersenjata di kompleks polis Lines di Kohat Barat Laut, Pakistan pada Jumaat. Pihak berkuasa memaklumkan sebuah kenderaan yang sarat dengan bahan letupan merempuh kompleks itu ketika solat Jumaat sebelum beberapa anggota kumpulan bersenjata memasuki kawasan berkenaan dan menyerang kemudahan polis. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk serangan itu dan mengarahkan pihak berkuasa mempercepatkan operasi menyelamat. Sukan. Isu penginapan atlet sukan Asia Aci Nagoya disahkan telah diselesaikan selepas timbul laporan sebahagian peserta berdepan masalah penempatan. Pengerusi Jawatankuasa Penyelarasan Sukan Asia Aci Nagoya Muhammad Tayyab Ikram berkata, atlet ditempatkan di kapal persiaran di Garden Pier, Pelabuhan Nagoya. Selain penginapan berkonsepkan kontena dan hotel, perkampungan atlet tidak dibina bagi menjimatkan kos penganjuran temasya yang membuka tirai hari ini. Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan C 2027 akan menyediakan khidmat penterjemah serta pegawai penghubung bagi membantu kontijen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontijen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Sukan C34 akan berlangsung dari 18 hingga 29 September 2027. Kawalan permainan Real Madrid perlu dipertingkatkan menjelang derby La Liga menentang Atletico Madrid Ahad ini. Ketua jurulatih Jose Mourinho mengakui pasukannya kerap mencipta peluang namun gagal menamatkan perlawanan sehingga ruang diberikan kepada lawan untuk bangkit. Real Madrid kini mengumpul 15 mata, 3 mata di belakang pendahulu Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MCMC kenal pasti akaun media sosial individu persenda rukun negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, tanpa jah tak dalam program tam ngedau ni hati program sukan dengan sukan alang unak lawan Sibu tina pasukan pentas A. Alang menang lubun jin repa juara kejohanan sukan sepak takraw Piala Dun Nangka N55 dan lahu geri uli sin hadiah G5500 menuh main dahin sayulan te alam kejohanan anan. Kejohanan alang ananau te alam dua dau hati 22 dahin 23 da bulan pitan alang udi ha gelanggang persatuan sepak takraw Sibu. Onyenang 22 pasukan te ala bagi dahin alang sedia platform alang sayu mendahap pemain bun sipak bun takra sepak takraw sepak takraw dahin lahu bara haman dalam main ha ulaung te. Pasukan pentas lubun ji dahin pasukan Grediti tengah van alang kedua pasukan pentas B dahin pentas B te lubun telok dahin pentas C te lubun apat ya alang lubun dua pasukan Grediti ini dia terima sin prize tusu atau ligit dahin pasukan dahin pentas C ke pia-pia geri uli sin prize telok atau ligit. Okay, dan dengar halang unak lo. Pala dengar halang kedua, ihati marung sukan si. Man kucing, tino penganjuran sukan si 2020 tusuk. Perlu an ala sayu jadi ji. Tuk alang geri sayu man pembangunan, man lim ekosistem sukan Sarawak. Alang lahu, jap. Ngetua men idak loh te alam sains sukan dahin lahu te alam uge teknikal marung sukan ni. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan MySen Sarawak hati Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Barab hati no sukan alang dekaya ni nusik tua jaitam livoh te kejayaan penganjuran alang pihak nuni bi anilahu sang jadi jituk alang andaha pelamana aru men komuniti nunapalahu men atlet te alam daleh tam ni. Okey, dah ala unak tejo tu kan ni tindak Sarawak sang jadi tuan rumah. Peji dahin Kuala Lumpur, Pulau Pinang dahin Johor men sukan alang an jadual hati matoh man plus saya atang 20 pitan de bulan pitan duman 2020 tusun ni sukan si ya. Abdul Karim Bara pengalaman Sarawak mano kehumnaan acara sukan alang dekaya alang lahu sukan Sarawak hati suksar sukan Malaysia Sukma 2024 dahin Borneo Games 2025 jadi jitu kalang an daleh tam mengalena dahin

ubong-ubong plahom, ihati ji ubong alang sayu antam sadia mandaha alang nay main ha daleh tam laho. Okay, nandengah halang kedua dahin marung sukan si haloka dino atlet alang teknio sukan si ke 34 Malaysia Duman 2027 ha Sarawak sang an lo no repa ngaban dah nai anan ake ha hotel alang an pili nusi ne ha ha perkampungan sukan pia halang an pakai teguh sukan Malaysia no repa sukmadi nunan kurin menteri belia sukan dahin pembangunan usahawan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Okay, ai ha bara tok marung tok ani jam oksayu mandaha atlet alang nai man pluji dale Asia Tenggara dino lima dah langsung netang hak Malaysia jakani wi man 4000 laong no sikira dah alang pegawai kontingente dah atlet wa wi 4000 laong dan Abdul Karim Baralho kapasiti hotel nerepa ayan hotel hak Sarawak ni an ngiok cukup ka ja ngaban melo lim dah alang nei menawang nerepa dah atlet ani dahin dah pegawai jarun jaka sukan si 2027 ananaun a. Ya, marung hadir sedia Tejo Lasan norepa ngavana dah atlet dahin dah pegawai ni iha bara hadui nasayu norepa namai-namai ngavana lang uan dah sedia ya tiha pluji ngavan uan nalana ja lim hadui panau dahin sayu dahin lim nak ke nyoh jadual na. Okay, nunani tampaji ta alam program sukan dahin dengan sukan dengan antam kong hitik jakat lampian anda vijima hak radio kayaan Miri FM. Okay, je lagu langkanan Nora Liza Yusuf Jurhebah Pujaanku.

0: Alarah jaki miat pengjam. Tips uboh taya kelita. Lubunji pelesak di taya kelita. Lubun dua ngalui maring taya kelita klo awina lani. Lubun telo pelesak bunga taya kelita. Lubun empat tegri kelita klo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te pelesak elemen kelita. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Anih Radio Kayan.
1: Dawa ni, alam doma na pelupita na pelitan pelukji, Ketua Menteri Sarawak Tasri Abdul Taib Mahmud berjadi di Kompleks Perikanan alang belegah 4.4 juta ringgit. Ihak kuma, Pelita Sarawak lemana ngendak miat taraf sosioekonomi dahak lena habitat kemasik dahin maju pembangunan sektor perikanan ngejeloh negereng kahum kompleks perikanan hak lim ngaban. Ihak lahu kuma, hadui mepeng dahok bara alam ena jadang rangka pelan penyepaduan sektor perikanan alang lahu melavin pembangunan kompleks perikanan maring hak pasen perikanan utama. Tan Sri Abdul Taib Mahmud Pesaya muka serenjadi ngavan alang maju tino anan ji ngavan perikanan alang berguna alam tipu lima duman. Beh menuhanan, ihabara muka lahu seng anak ngamaju jadi jingavan industri pengeluaran kanji. Kahum 3,200 hektar tanah jelong oya ngavan dahak nubu sagu dahil hadui pemprosesan seng anak hak ngavan anan. Pelitah negeri dahil pelitah persekutuan baan sedia belajar ngavan sukung hadui pembangunan hak muka balingian dahil dalet.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

0: dekat tali pinggang geledah, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang geledah. Aduh, sakitnya.
2: Cekil, pakai tali pinggang geledah. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Ikat tali pinggang keledar. Nyawa anda berharga. Pulang dengan selamat. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Dawani halam doman na pelupita na pelitan Pluji, Ketua Menteri Sarawak Tasri Abdul Taib Mahmud berjadi di Kompleks Perikanan alang belegah 4.4 juta ligit. Ihak kuma, pelita Sarawak lemana nendak miat taraf sosio-ekonomi dahak lena haruta ke masik dahin maju pembangunan sektor perikanan ngejeloh negereng kahum Kompleks Perikanan Hak Lim Ngaban. Ihak lahu, kuma, hadui mepeng dahok bara alam ena jadang rangka pelan penyepaduan sektor perikanan alang lahuk melavin pembangunan Kompleks Perikanan Maring hak pasen perikanan utama. Tan Sri Abdul Taib Mahmud Pesaya muka serenjadi ngavan alang maju tino anan ji ngavan perikanan alang berguna alam tipu lima duman. Beh menuhanan, ihabara muka lahu sengan ngemaju jadi jingavan industri pengeluaran kanji. Kahum terlibu 200 hektar tanah jelong oya, ngavan dahak nubu sagu dahil hadui pemprosesan sengena hak ngavan anan. Pelitah negeri dahil pelitah persekutuan, paen sedia belajar ngavan sukung hadui pembangunan hak muka, balingian dahil dalet.

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani hati tepat pukul 4 junang itam sampeji kelahir dengan lewi alak an Alicia Baun Salin dahin ana basa.
2: Saya kenap manikarin selewi man itam lim pejedahik Alicia Baun halam dengah lewi redo kayan Mary FM. Ani lim dengah. Pelita Sarawak mau kebelajar 6.6 telok 6 juta ligit jada mau tulung atak melim ngavan alang tavin kenandau taga hak Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara tulung anan melawin hui 472,000 butun atak alang berkapasiti 5 liter. Tulunganan enuk menhui 200,000 kelunan alam tipuh bulan saya atang pelupat de bulan pitande. Lim tulung enuk tada tengayat adaha ala bahat te kelunan kahum alang tavin jadang ala nguyo atadui alang sukup jarun daun taga. Ihaduan nunan alam jipeng alang kenan kementerian nakna Haji Hotel Hak Kuching. Sarawak alang jadi penganjur sukansi 2020 alang semau khidmat penterjemah dahin pegawai penghubung. Tukanan jadang tulung kontijen dalih habih alam alang emjam bahasa Melayu nurepah bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara khidmat anan berguna jahat kontijen dan kahitulung dahin hipun dahok bara jarun dalok ngiyoh temasya sukan anan. Iha dua nanunan menuh pejadi jipeng kiraan detik setahun menuju sukansi 2020 kluster Sarawak Hak Kuching. Sukan si alang ke 34 anan seng ena teplu saya atang 20 pitan ada bulan pitan duman 2020. Gaya maaf lisun hak Sarawak dan nginang saya stesen alang hipun indek asap di IPU alam kategori emage jarun pukul 10 jihmadi. Serian hipun IPU alam bau ihati jatuh tu 10 G, Kuching jatuh tu 10 dahin Seri Aman jatuh 64. Pas stesen laan alam kategori pasak ihati Limbang 64, ILP Miri 64, Miri 76 dahin Samalaju tu 10 pitan. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Atlet alenai menepluji daleh alengio sukan si 2020 kluster Sarawak sang melok hak kuri-kuri hotel aleng enmili jarun temasya anan. Menteri Belia Sukan Dahim Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara tukanan ena ja atlet dang melok hak ngavan aleng sayu jarun dalok hak Sarawak. Hui 4,000 atlet engkio tengio sukan si 2020 khas Sarawak dahin nusihak melawin pegawai kontijen. Alam jaka alam piah, kompleks sukan Sarawak sengjadi ngawana festival alang lahuh petula Malaysian Kitchen dahin ngawana bejuan hadui usu dahin bareng dahak langna hadui dagang. Ihak dua nandunan mendaha alang ala dengah menusambutan kiraan detik setahun menjelang sukansi 2020 kluster Sarawak Hak Kuching. Beh menanan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Lahuh Bara ngavan sukansi 2020 kluster Sarawak krenis pangan ena mana jadual. Adalahu melawin Stadium Sarawak jadi lasan ngavan dahana peng pejadi temasya anan. Alam jaka alam piah, pembangunan pusat penyiaran antarabangsa IBC alang baji bangunan Baitul Makmur Petrajaya Lahu ena sepangan menuh jadual. IBC perlu halum nana empayan temasya anan ena aja penyiaran dahok bara dahin data marung sukansi deng salur dahin halet menetutam daleh. Projek Negerang Pusat Komuniti Bidayoh alang belegah pelusaya juta ligit hak bau Golden Square engkio halum nana alam suku unak loh dumana 2020 saya. Adun Tasik Biru Dato Henry Harry Jinep Bara, projek anana Negerang Haji Ngavan alang hipun layang 512 meter persegi dahin alang nana ihatih Majlis Daerah Bau MDB. Pusat komuniti anan ena jadam ok ngavan alang sayu jadah kapung dengna kahumnaan hadui alang lahu melavin program kemasyarakatan dahin hadui komuniti. Iha alang lahu timbala menteri pengangkutan aduan nunan teguh tepala projek anan dah lemdi jadang nyinang hadui negereng ena ngiyoh atun hadui dahin halum nana ngiyoh jaka alang ena tep. Nunana lim dengah lebi alang an Muhammad Al-Hadi Syamsawi usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu lebi dahin salam sejahtera.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Anda mahukan info, isu semasa, berita, semuanya ada di Mir FM, Mesra Bermaklumat.

Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 5 petang.

0: SPRM mengesahkan telah merakam keterangan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad di penjara Sungai Buloh 17 September lalu berkaitan siasatan pembelian dan pelaburan aset Felda serta Felda Investment Corporation Sendirian Berhad yang disyaki mempunyai unsur rasuah dan pilewengan. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan meliputi tempoh 2010 hingga 2020 dengan 6 kertas siasatan baharu dibuka dan satu kes lama diteruskan. Sementara itu, SPRM kini menempuhkan siasatan terhadap dakwaan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City. Datuk Sri Abdul Halim berkata dua bekas pegawai kanan Felda telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan SPRM. Katanya, SPRM akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-duanya tertakluk pada izin Jabatan Peguam Negara.
1: Penyiasatan kes KLVC ini, penyiasatan telah pun selesai. Melalui keterangan yang diambil daripada 30 orang saksi yang dirakamkan, kami akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-dua individu yang dinyatakan tadi itu di bawah kertas siasatan tersebut. Kami akan dapat membentangkan kes itu kepada pihak AG pada minggu depan. Jika seandainya konsen diperolehi daripada AG, maka minggu selepas daripada itu akan dituduh.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan SPRM telah menyerahkan notis kepada bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim dan keluarganya untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh sebulan. Menurut beliau, notis itu diserahkan minggu ini mengikut peruntukan undang-undang.
1: Kami juga telah menyerahkan notis kepada Datuk Sri Rahim dan ahli keluarganya untuk beliau mengisytiharkan hartanya seperti mana yang termaktubkan di bawah undang-undang. Dan notis tersebut telah disampaikan kepada beliau dan juga kepada ahli keluarganya dan ada tempoh tertentu diberikan bagi pelaporan harta tersebut.
0: Datuk Sri Abdul Aziz sebelum ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur mengikut Seksyen 23 Akta SPRM. Setakat ini, 6 individu telah didakwa membabitkan 8 isu berkaitan siasatan RCI TH. Menyentuh mengenai kes kelewatan bekalan baja di Kedah, Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini 37 saksi telah dirakam percakapan termasuk Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu.
1: Kami juga bakal merakamkan lagi beberapa orang saksi bagi kami melengkapkan persiasatan tersebut. Fokus penyiasatan kami adalah di bawah Seksyen 471 iaitu pengemukaan dokumen palsu.
0: Beliau menjelaskan demikian pada sidang media di Kajang, Selangor. Operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini dan esok bagi mengurangkan kesan jerubu. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mio Ismail Mio Hakim berkata, operasi itu susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di kawasan terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam. Bagaimanapun katanya, operasi bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam hal itu, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4.30 petang ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Samarahan, Sibu, Sarike dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Malaysia dibenarkan menghantar bantuan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang menyebabkan jerubu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persetujuan itu diberikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Istana Hambalang, Jakarta. Sehubungan itu, beliau meminta Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyelaras penglibatan semua pihak bagi memastikan operasi bantuan dilaksanakan secara teratur.
2: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Malaysia dijangka mengerahkan sebuah pesawat Bombardier, 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota NADMA, Maritim Malaysia dan TUDM. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan. Beliau dimaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat terlibat.
2: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan sama, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia tersebut termasuk menerusi sokongan aset dan kepakaran.
3: Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Prabowo Subianto. Berita seterusnya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, kosan hidup dijangka terus menjadi antara perhatian utama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi UKM Profesor Dr. Norlin Khalid, kerajaan perlu mengimbangi keperluan rakyat dengan kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Madani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
4: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah ataupun purchasing power tadi meningkat dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
0: Profesor Dr. Norlin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di tiga pangkalan di Kuwait dan sebuah lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, perlindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menembusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, serangan di Taiz dilakukan pesawat pejuang F-15 Saudi yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid. Arab Saudi bagaimanapun belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad badminton Malaysia berdepan cabaran getir dalam acara berpasukan lelaki dan wanita yang akan memulakan saingan esok. Menerusi undian dikeluarkan hari ini, skuad lelaki akan memulakan kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City. Selain seri dengan Everton, sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

hati Kelahir lagu langkenan Daniel Bampa lagu Mengtimat. Hope itu minta beli Wina mengkeluar alang teha hujung alan alun jakani mengkeluar sang tima-tima asan keluar dan atang hengapan keluar ti hino toko sang tujuh ti tujuh ti keluar dan atang dahin sayu anana alang atak sayulan ya. Lalu kerana hati melak tusu minit lana pentam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku DJ Rin baru sekena menita malang ut paan dahik darah telok jaman ni mata man pukul telok atang pukul 6 lebih ya. Saya kena menita malang umuli radio tam kayan jadi bakih kelia dahin ngavan hitam ngeluan pahapan haut daup. Jadi tang tini nah tenang tini tuan segmen peci dahin kelok tam dawan ni men unin hati dahun alang naiman dalam radio bidayu hati alang naiman kucing sang pejo ya. Awi hak kena Tuhan pesuk kita melahan te jaka alang sang naihani. Lahu lagu lang mekap lasan tam doa ni te dua lagu. Lagu lang unak loh lagu alang kenan ritajuk lagu kelalau sayu na ika Tuhan. Lahu halang kedua lagu alang kenan gereja long pilah hati lagu Tuhan berkat lim itam. Nunana hati pesuklan. Bye bye.

Ngan ko nga masabar ko basa ba upun puna. Rupi 100 hadiah abang hidiang rusu i Peraduan Sarawak ku sayang 2026 di Betong. KPWKM mitiak penamah belanja dan bajet 2027. Nama pagu program kebajikan bayi inisiatif turung sawan bonon de doi onak. Kita Sarawak belanja robi 9.6 juta ringgit. Ngin pinurung piin 720 pasas roga. Dini tia bawa FM Raya de Bersidia Dak Muhammad Arhadi Syamsawi so section berita ehwas masa RTM Kuching. Syamangami, dua salam sejahtera.

0: cinta.
1: Program Sarawak Ku Sayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Ku Sayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi perintah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Situs Agung DAP, Anthony Long menawarkan diri meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Beliau akan menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat.
1: Peletakan jawatan ini hanya membabitkan saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Alih-alih Jemaah Menteri yang lain yang mewakili DAP, termasuk Menteri dan Timbalan Menteri serta jawatan-jawatan lain akan kekal berada dalam kerajaan, kerana kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang menunggu DAP untuk keluar daripada kerajaan dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Status kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah, sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turaf.
3: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turaf Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
4: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
4: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan, dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata, pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East-West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu, di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagiannya terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alor-Setar Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persorangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Siyan dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Saadiah pula muncul juara persorangan wanita. Tamasha Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti donya dia di saman pemikiran interaktif Ipraduan, pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur.

Raga Praman so a peace benti mangan mudayong kumang Praman so praga rabising na di give sama ke ngaram di wifi video RTM kucing berusi mang suku singa ramat reda apa di sama sama kiri ragu ragu dangdut dalam program dangdut ngaram minggu supaya nak jadi tapi cuba Praman ada tangan ragu so tiba di Amidos cubung dalam blues.

0: Get up bersama.
1: Indah permai pertiwi tercinta.
2: Program Sarawak Kusayang edisi Mukah. Redong atur so 24 Oktober 2026 di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Kusayang Mukah. Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kabisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di pasar jual barang ngah nyibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak Maju Makmur.